0: Jetzt kommt der Ton wieder. Wir übertragen den internationalen Rosenkranz aus Fatima. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
2: Agora e na hora da nossa morte. Amém.
3: Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc est semper, et in saecula saeculorum. Amém.
2: Ó Maria concebida sem pecado, O meu bom Jesus,
0: verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Wir übertragen aus Fatima hier bei Radio Horeb und Radio Maria den Rosenkranz, sind im Gebet verbunden mit allen Radio Maria Stationen weltweit. Wir betrachten die glorreichen Geheimnisse, kommen jetzt gleich zum fünften Geheimnis, betrachten die Krönung Marias zur Königin der Engel und Heiligen.